0: veselili, ker ne še dan čiči, ki ta par. Moj se te te se sro pokoplike, sa voj te in odre te, kolik te sve, ki me dobe de larže. Pite mir de me peje, ke peše le podol.
1: Si le patron de la ville.
0: C'est moi ça.
1: Un mat.